Manuela Fellner var det. Nå reiser vi tilbake til Silertal i Tyrol i Østerrike. Vi skal høre på en trio som kaller seg De Hallodris auf dem Silertal. Og en låt som heter Alte Kors med Ann Schweinsbraten.